taler vi med 13-årige Sandra Kim. Passer perfekt, når tallet er 13. Hej Kenneth, Pink Floyd har lavet nummeret Nobody Home. Der synger de, I got 13 channels of shit on the TV to choose from. Skriver Kenneth Ebjerg fra Årkirkeby. Og lad os da lige prøve at spole ind i lidt Pink Floyd og høre, det om, høre præcis der, hvor de synger om tallet 13. Lyder sådan her. I got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight.